0: Jy's ingeskakel by SFM, dit was Lincoln Brewster met All I Really Want. Goeiemôre van my Johan Lerm. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee. Die Here mag miskien nie 'n persoonlike aanslag teen ons afweer of roet nie. Hy verhoed dalk ook nie dat een van ons beste vriende ons verraai of in die steek laat nie. Onreg teenoor ons vind plaas, ten spyte daarvan, dat ons op die Here se beskerming staat maak. Alle onregverdige optrede word dalk nie deur hom verhoed nie. En ja, soms wil ons voel asof ook die Here ons in die steek gelaat het. Die woord van die Here en veral hierdie teks verseker ons dat hy enige vorm van onregverdigheid, verraad of onreg teen jou gaan omkeer en gaan gebruik om sy doel met jou te bereik en te verseker dat jy jou eindbestemming haal. Is dit nie ook vir jou geruststellend nie? Vader, baie dankie dat ons toekoms in u hande is en dat u ons verseker dat ons eindbestemming, dat ons dit sal bereik deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: SFM, ons maak die

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aanhou, Bill?
2: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: Oh, Barry Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM,

0: Facebook page.
1: Ons het te wees van...

idool van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, appa 'n boersie en ama 'n skot. Ek het daar ontmoet in my eerste jaar. Katarina, malarme nou erbe. Geborrel soos 'n kamer binne gaan. Afhaar het oor moet weet. En al was sy nooit my meisie nie.

0: experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
2: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nysnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
0: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
3: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
4: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
5: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
6: Gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
7: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou.
6: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
7: Moet dit nie misloop nie.
6: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die voortreeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
8: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
9: Verstaan jy wat jy aan my doen?

0: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
4: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
3: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kreur Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kreur Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kreur Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
1: So, jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Red Cool top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
2: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Droogkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
4: Jou nommer 1 stasie.
5: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

0: SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteernisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers.
2: Ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com
1: /SFM Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, volgoed musiek.

0: SFM weer. Nee, as ek jy weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin om 14 en gaan na 20 grade Celsius. Sonnig met so paar wolke. George begin bewolk en raak hy sonnig 12:20. Nice na 10 verdubbel na 20. Wolke met periodieke sonskyn. Een bewolkte begin ook in Oudtshoorn. Hy begin op 9 en gaan na 20 grade Celsius en raak ook later sonnig. Uniondale wolke met periodieke sonskyn 10 op tot by 20. Albertina en Stilbaai 10:21, sonnig tot gedeeltelik bewolk. Riversdal 10:22, meestal sonnig en laastens Plate. Begin bewolk, dan raak hy later lekker sonnig. 15 op tot by 'n maksimum van 21 grade Celsius.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
4: 90.1 104.1 SFM 90.1 SFM.

Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George. 104.1 SA.

Dirk van Westhuizen, oelala. Right, ons kyk gelyk verkeer in ons havens. Mosselbaai, drie vaartuie het tans in die hawe geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae geboek nie. 54 vaartuie wat verwag word in Kaapstad met 116 wat tans in die hawe is. Oos-Londen 9 in en 4 op pad. Dan Port Elizabeth 45 tans in die hawe, verdere 28 wat daar verwag word. In Koura het 10 wat op pad is en 8 wat tans in die hawe is. En dan laastens Durban 80 in die hawe met 'n verdere 66 wat verwag word.

0: 1120 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan is 6 op die Richterskaal, maar daar was 2, want 'n 6 was. Dan was daar 3 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal, 42 tussen 'n 4 en 'n 5, 153 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4, 344 tussen 'n 2 en 'n 3, en die oorblywende 576 was onder intensiteit van 2 op die Richterskaal. So die sterkste 1.6 was in die westelike Indies-Antarktiese rif, die Western Indian Antarctic Ridge, so ongeveer 16 ure gelede. Dan die nuutste wat gevoel was, 4.1 op die Richterskaal, dit was in Mexico gewees, so uur en 6 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende ene, 2.4 in die Indiese Oseaan en 80 km suidwes van Yogyakarta. En dit was so 24 minute gelede. As ook een wat gemerk is, as baie wyd gevoel, dit was 3.2 gewees in Argentinië, so ongeveer 4 ure gelede.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die EFF wil hê die parlement moet die president se poging om afsetting te blokkeer teenstaan en alternatiewe fondse opsies kan help met oorbevolking in tronke.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF sê die parlement moet die president se poging om sy afsettingsverhoor te blokkeer teenstaan. President Ramaphosa sal die artikel 89 paneelverslag oor geregtelike hersiening neem. Die verslag het voorgestel dat die president afsetting in die gesig staar na die diefstal van buitelandse valuta op sy Palapala plaas in 2020. Die EFF sê alle politieke partye moet betrokke wees by die parlementse reaksie op Ramaphosa se besluit om die verslag op hersiening te neem. Die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, sê alternatiewe fondse opsies kan help om ernstige oorbevolking in Suid-Afrikaanse tronke te verlig. Groenewald het gister in die parlement gesê korrektiewe fasiliteite funksioneer tans teen 58% oor kapasiteit, hoofsaaklik weens meer as 62,000 aanhoudingsverhoor afwagtendes wat nog op verhoor wag. Hy sê die departement steun maatreëls soos gemeenskapsdiens, proefvrylating en elektroniese monitering. Groenewald het ook gesê sowat 3300 aangehoudenes bly in aanhouding omdat hulle nie borgtog van minder as R1000 kan bekostig nie. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, het pogings verwelkom om betalende kliënte in Johannesburg en Gauteng teen kragonderbrekings te beskerm. Dit volg op 'n ooreenkomst tussen Eskom en die stad Johannesburg oor die munisipaliteit se onbetaalde skuld van meer as R5 miljard. Volgens OUTA dui die ooreenkomst op toenemende druk op Eskom en die regering om alternatiewe te vind vir die afsny van kragtoevoer. Die organisasie se Julius Kleinhans sê hierdie onderbreking sal inwoners en besighede wat vir elektrisiteit betaal onregverdig straf. Hy voeg by dat hierdie kwessie gaan nie net oor skuld nie, maar ook oor die herstel van openbare vertroue in die stad se vermoë om noodsaaklike dienste verantwoordelik te bestuur.
2: Eskom has every right to recover money owed to it, but ordinary people who are paying their municipal accounts cannot become collateral damage for years of financial mismanagement in the city of Johannesburg. The real test now is transparency. We need to see the agreement. Understand our revenue will be protected and what consequences will follow if the city fails to comply. Vague intervention and political announcements are not enough.
1: Telkom se aandeel het met 8% op Johannesburg se effektebeurs verbeter nadat die maatskappy sukses in sy data-geleide strategie aangekondig het. Die strategie sal na verwagting die maatskappy se verdienste met meer as die helfte verhoog. Telkom het 'n toename van 45% en 55% in wesensverdienste per aandeel vir die jaar tot einde maart gerapporteer. Die maatskappy sê dat hulle voordeel trek uit markaandeelwinste in hul mobiele besigheid en uit kosteoptimalisering. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,389.87 per fyn ons en Brent ru olie kos $97.31 per vat. Die rand verhandel teen $16.45 teen die Amerikaanse dollar, $19.08 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $72,896.43. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Sonnig met 'n paar wolke hier in Mosselbaai 12 op tot by maksimum van 19. Ook so daar in George wat begin op 10 en gaan na 19. Dan 'n beduidende wolkbedekking in Huisna 7 op tot by 19. 6-19 vir Oudtshoorn, bewolk môreoggend en dan 'n mengsel van sonskyn en wolke in die namiddag. Erg bewolk in Uniondale 7-19, Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 9 op tot by maksimum van 20. 9-21 in Riversdal, aangename dag met 'n mengsel van sonskyn en 'n bietjie wolke. En laastens gedeeltelik sonnig in Pleit wat begin op 12 en hy draai by 20 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095. Of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: SFM, die gunsteling van die streek.

King made free falling in voor het Patricia Lewis en Xanadu. Hy is in geskakel by SFM, dis nou so min of meer in die omgeving van 17 minute na 10. Onthou, dit is donderdag, so ons het vir Fred Orban in die atelier, so bykie meer as 'n uur van nou af. Ons noem het 11:30, want hy is 11:30 is hy in die atelier en hy bring 'n spesiale gas saam vandag. En jy wil verseker nie mis waar hulle gesels vandag nie, hy gesels met Mario Becker en hulle praat oor botaniese rewilding en eco-ontwikkeling op die kus naby Bochum's Bay. So hou jy oor naby die radio en intussen geniet die heerlike musiek soos hierdie een van House of Bass, Beautiful Life.

0: Fania. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, van Uniondale tot Ladysmith. SFM.

Joe F met Hartklop. Ek sien gister 'n ding, nê, en dis vir my regte goeie ding. Dis hoe jy met hooligans te werk gaan. Dis 'n busbestuurder iewerster in Europa. Ek weet nie presies waar nie, maar dit sneeu en hier is 'n klomp jong mense op die eilandjie, jy weet, so eiland tussen die twee bane. En wanneer die bus tot stilstand kom, dan gooi hulle die bus met sneeuballe. En hierdie busbestuurder, dis hy lyk na 'n bejaarde man, en hy het die regte manier om met hierdie hooligans te werk te gaan. Hy natuurlik handrem op en alles, en hy klim by die bus uit, en hy is nie links nie, hy rol sy eie sneeuballe, en hy begin saamgooi. Wel gedaan, dis hoe mense doen. 90.1

Rydel en Vreens in my lewe. Jy weet, party goed voel stories laat 'n mens so goed voel dat jy, jy weet, ek het 'n filosofie met sekere dinge. Don't let the boring facts get in the way of a good story. En hier is een van daai wat dit voel baie onwaarskynlik, maar dit word vertel op verskeie kanale as die waarheid. Nie een van hulle wat ek nou so beskou as wat so mense dit noem, 'n waardige geverifieerde nuuskanaal, nie die een is die History Channel op YouTube, maar hoe dit ook al sê, dit bly 'n storie wat mense hart so 'n bietjie warm maak. Hierdie vrou het vertel dat sy het onlangs het haar kat net nie huis toe gekom nie. Na 'n paar dae was sy in 'n baie slegte plek. En sy het begin, want al die katte in die omgewing, sy bly in 'n woonstelkompleks, al die katte in die omgewing ken haar, en sy het letterlik begin vir elke kat wat sy raakloop, dan hou sy haar foon, dan selfs beeldmateriaal wat hulle wys, hoe sy die foon hou, en party katte wat dan nou die een kat spesifiek lyk of hy actually kyk, en jy weet, sy wys die foto van haar kat van al die katte en huil en sê, ach, as jy hom sien, asseblief sê vir my om thuis te kom. En na so 'n week, of sal ek sê nog so 'n week, toe kom hy huis toe. En dit laat die mens sommer lekker voel, jy weet, nou my eie ervaring met katte, of jy nou die foto uitstuur of nie, ek het dit nog nooit probeer nie, maar ek het 'n mannetjieskat gehad op 'n stadium wat baie weggeloop het en baie keer was hy lank weg en een dag het iemand in ons meentuiskompleks my gebel en gesê, het jy so en so kat, 'n gemmerkat? En ek het gesê, ja, en hy is nou al amper 2 weke lank weg. Toe sê hy bly vir die laaste 2 weke by ons, maar ons is nou op pad, ons gaan met vakansie, wil jy my maak om haal nie? En toe was het ou Tiger.

H Blocks met die klassieke nommerkie van Johnny Cash, Ring of Fire. Kijk, hierdie cover was, is merkwaardig. Hy is amper op die selfe vlak as die oorspronklik, as mens nou maar so ver mag gaan om so iets te sê. In elk geval, dis nou so net na 10:45, want nou 11:00 weer tyd vir die nuus, en intussen nog steeds lekker muziek soos hierdie een van Arno Jordaan.

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die EFF wil hê die parlement met die president se poging om afsetting te blokkeer teenstaan. Alternatiewe vonnisopsies kan help om oorbevolking en tronke te verlig. En die Good Party veroordeel die werksomstandighede van soldate.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF sê die parlement moet die president se poging om sy afsettingsverhoor te blokkeer teenstaan. President Ramaphosa sal die artikel 89 paneelverslag oor geregtelike hersiening neem. Die verslag het voorgestel dat die president afsetting in die gesig staar na die diefstal van buitelandse valuta op sy Palapala plaas in 2020. Die EFF sê alle politieke partye moet betrokke wees by die parlementse reaksie op Ramaphosa se besluit om die verslag op hersiening te neem. Die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, sê alternatiewe vonnisopsies kan help om ernstige oorbevolking in Suid-Afrikaanse tronke te verlig. Groenewald het gister in die parlement gesê korrektiewe fasiliteite funksioneer tans teen 58% oor kapasiteit, hoofsaaklik weens meer as 62,000 aanhoudingsverhoor afwagtendes wat nog op verhoor wag. Hy sê die departement steun maatreëls soos gemeenskapsdiens, proefvrylating en elektroniese monitering. Groenewald het ook gesê so wat 3,300 aangehoudenes bly in aanhouding omdat hulle nie borgtog van minder as R1,000 kan bekostig nie. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, het pogings verwelkom om betalende kliënte in Johannesburg en Gauteng teen kragonderbrekings te beskerm. Dit volg op 'n ooreenkoms tussen Eskom en die stad Johannesburg oor die munisipaliteit se onbetaalde skuld van meer as R5 miljard. Volgens OUTA dui die ooreenkoms op toenemende druk op Eskom en die regering om alternatiewe te vind vir die afsny van kragtoevoer. Die organisasie se Julius Kleinhans sê hierdie onderbreking sal inwoners en besighede wat vir elektrisiteit betaal onregverdig straf. Hy voeg by dat hierdie kwessie gaan nie net oor skuld nie, maar ook oor die herstel van openbare vertroue in die stad se vermoë om noodsaaklike dienste verantwoordelik te bestuur.
2: Eskom has every right to recover money owed to it, but ordinary people who are paying their municipal accounts cannot become collateral damage for years of financial mismanagement in the city of Johannesburg. The real test now is transparency. We need to see the agreement. Understand our revenue will be protected and what consequences will follow if the city fails to comply. Vague intervention and political announcements are not enough.
1: Die Good Party die werksomstandighede van soldate wat in operasie Prosper ontplooi is veroordeel. Die soldate is ontplooi om die polisie te help om bendeverwante geweld in die Wes-Kaap te beveg. Volgens die party werk die soldate onder onmenslike toestande wat onvoldoende sanitasiedienste insluit. Die party sê 146 soldate gebruik slegs 3 toilette. Een van hierdie toilette is buite werking en benodig herstelwerk. Good se sekretaris-generaal Brett Heron sê selfs krygsgevangenes het beter toestande. Telkom se aandeel het met 8% op Johannesburg se effektebeurs verbeter nadat die maatskappy sukses in sy data-geleide strategie aangekondig het. Die strategie sal na verwagting die maatskappy se verdienste met meer as die helfte verhoog. Telkom het 'n toename van 45% en 55% in wesensverdienste per aandeel vir die jaar tot einde maart gerapporteer. Die maatskappy sê dat hulle voordeel trek uit markaandeelwinste in hul mobiele besigheid en uit koste optimalisering. Ekonome verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank vandag die repo koers sal verhoog. Die bank verkeer onder druk na die onlangse toename in die land se inflasie. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg. Die toename word hoofsaaklik toegeskryf aan brandstofprysstygings as gevolg van die oorlog in Iran. Vakbonde het die Reservebank gevra om nie die repo koers te verhoog nie, aangesien dit meer druk op verbruikers plaas. En in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,383.66 per fynons en Brent ru olie kos $97.54 per vat. Die rand verhandel teen $16.44 teen die Amerikaanse dollar, $19.09 teen die euro en $22.05 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $73,008.01. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12. Jy is sterker,
3: jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM. My

0: SFM weer.
1: Ja, so lekker weer vooruitzicht toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 14 en gaan na 20 graden Celsius, sonnig met so paar wolke. George begin bewolk en raak hy sonnig 12:20. Nys na 10 verdubbel na 20 wolke met periodieke sonskyn. 'N Bewolkte begin ook in Oudtshoorn. Hy begin op 9 en gaan na 20 graden Celsius en raak ook later sonnig. Uniondale wolke met periodieke sonskyn 10 op tot by 20. Albertina en Stilbaai 10:21, sonnig tot gedeeltelik bewolk. Riversdal 10:22, meestal sonnig en laastens Plate begin bewolk, dan raak hy later lekker sonnig, 15 op tot by 'n maksimum van 21 grade Celsius.
0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: In die byt, as jy iemand so lief het, is nou so net na 11:15 hier op SFM, en so binnen 'n paar minute, binnen die volgende 15 minute, gaan Fred Orban agter die mikrofoon inskuif, en natuurlik met sy kus tot kruin insetsel, het hy baie belangrike gesprek wat hy voer vandag. So maak seker jy hou jou oor na by die radio bly ingeskakel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Ron George, wat sê ek sukkel? Ja, ek sukkel glad nie, ek gaan achter die mikrofoon uitskuif, knoppies druk en draai, en hier is Fred Orban, net na Annelie sy enkelfout.

0: met jou. Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sandpiper Cottages in Bochomsbaai ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, lekker wintersoggend in die somer, al lekker someroggend in die winter, sorry. Ekskuus. Ons gaan vandag weer praat, ons het al 'n paar keer gepraat oor eko-ontwikkelings en die ethos wat die naam eko beteken. Dis ontwikkelings in sensitiewe gebiede. Ons moet besef dat ontwikkeling is onvermijdelik. Nou, hoe jy dit doen is natuurlik die geheim, want baie mense kom na so'n prachtige gebied soos die tuinroute en hulle sien een mooi stuk grond en hulle gaan ontwikkel hom en hulle ontwikkel hom verkeerd en dan is daar stuk mooi grond nou nie meer die stuk wat hulle was toe hulle daar gekom het nie. Maar ons gaan vanoggend praat met Mario Becker, groot sakeman, baie belangrike sakeman gewees, ek dink in Gauteng waar ook al het was, hy skud sy kop neer, so hy kon nie so belangrik gewees het vir homself nie, maar vir ons was hy, want ek ken hom baie goed. Baie welkom hierso Mario, jy is van Springerbaai en jy het na Springerbaai toe gekom. Wanneer het jy na Springerbaai toe gekom?
3: Môre Fred, baie dankie dat ek hier kan wees. Ek het in 2020 die jaar 2000 na Springerbaai toe gekom, ons het 'n erf daar gekoop in 'n ontwikkeling wat pas begin het en die rede was dat ons stilte wou gehad het na die gewoel van die stad.
2: Julle wou vakansieplek gehad?
3: Dit was 'n vakansieplek en ons het hom daarvoor gebou en ons het hom daarvoor gebruik vir omtrent byna 20 jaar.
2: En wat is die posisie nou?
3: So 4 jaar gelede het ons permanent soontoe geskuif en dit is nou 'n aftreeplek vir my en my vrou.
2: Hoekom het julle hier nou toe gekom in die eerste plek?
3: Wel, in die eerste plek, soos ek sê, vir die stilte en die veld en die natuur en alles wat dit ingehou het, dit was vir ons die Karoo by die see.
2: Dit lyk my julle het besef dat as julle nie iets doen omtrent die plek wat julle so mooi gevind het toe julle hier gekom het nie, dan gaan dit seker maar agteruit gaan. Is dit een van die redes hoekom jy betrokke geraak het en ons gaan nou praat oor wat jy alles doen om dit so te hou en te probeer verbeter?
3: Ja Fred, toe ons aan die begin daar gekom het, het ons besef dat die boer wat die grond aanvankelijk besit het, betrekkelijk onlangs sy beeste verwyder het en opgehou het met boer op die landerye. En ons was onder die indruk dat die natuur sy eie loop sal neem en dat die oorspronklike gewasse weer sal terugkom met ter tyd, waarskynlik met bietous aan die voorpunt as pionierplante, maar oor die 20 jaar het dit nie gebeur nie.
2: Jy het dit nie gesien gebeur nie.
3: Ek het dit nie gesien gebeur nie en onthou nou, ons het ook in daardie tyd wild aangebring op die plek wat nie aanvanklik daar was nie, benewens die natuurlik wild wat natuurlik daar voorgekom het.
2: Histories, ja.
3: Histories, maar daar is nou springbokke by, bontebokke en zebras. En ons het gedink dat die mis en die hoewe van die goed sal die veld dermate omdolwe dat die natuurlike plante weer sal tevoorskyn kom, maar dit het nie gebeur nie.
2: Ons praat van nou, dis die type van een rewilding wat ons van praat, maar dan moet jy na die hele project kyk, na hoe dit was en hoe kry jy dit weer terug daar, jy moet terugbring wat daar was, maar stelselmatig, want die een balanceer die ander ding uit. Jy gaan ons nou vertel van wat precies jy doen.
4: Goed. Jou nummer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
5: SFM

0: Ons praat hier met Mario Becker van Springer Bay en Mario is een man wat uit die koöperatieve wereld uitkom, wat oorspronkelijk een vakantiehuisje gekoop het, soos ons nou nog gesê het, en toe besluit het om permanent hier te vestig. En toe hier gevestig is, toe sien hy daar sal dinge nou gedoen moet word om hier die plek te hou soos hy is en om hom te verbeter. Vertel vir ons, waar begin jy en wat doen jy?
1: Goed, Fred, die oord self het jaarliks, of soms meer as een keer een jaar, boomplantdae gehou. En dan het ons as inwoners die wat daar was, by mekaar gekom, ons het bome geplant, die goed verstewig, en party het ons afgeskerm, en dan het ons weggegaan vir 11 maande en dan weer teruggekom. En die project het nie rechtig gevlieg nie, omdat die wild was daar die hele tyd, en die nasorg aan die ander kant was ook nie daar nie. En toe ons permanent daar kom, het ons besef dit moet verander, en ek het met die tyd tot die gevolgtrekking gekom dat ons die gebiede wat ons wil omhein, of afskort, moet ons omhein, en ons moet meer bome daar binnen in plant.
0: Dus nou in die veldgedeelte sal ek maar sê, waar die wild nou, en die type wild wat julle daar het, is zebras en bontebokke en springbokke, maar hulle is vlakte diere.
1: Het is reg.
0: Nou wil jy bome plant, en wat voorheen bosse was, is nou vlaktes, maar nou wil jy het weer terugbring gedeeltelik bosse nou. Ja. Dit is die geheim, hoe bestuur jy dit?
1: Ja, nee, kyk, die hele plek is omtrent 440 hektaar groot, en dit sou baie voorbarig wees om dit nou te probeer doen. So, ons het eenvoudig een strook geïdentificeer tussen twee damme, waar daar toevallige waterlijn was,
0: ja.
1: En gesê, dit is die gebied waar ons kan begin met omheinde kampies basis.
0: Ja.
1: En die kampies was aanvankelijk, sê nou maar, een halve tennisbaan groot, later een volle tennisbaan, en later 50 meter lang, en dies meer, en dies meer. En dan in daar die gebiede het ons dan een hek ingesit uiteraard, en dan het ons boomplant daar gehou binnen so omheinde gebied, en wat ons daar geplant het, is dan net inheemse bome wat ons
0: Endemies
1: en inheems wat ons toegelaat word om daar te plant.
0: Ja, en julle werksaam met Cape Nation neem ek aan? Het baie saam met hulle gewerk?
1: Aan die begin, uiteraard is alles goed gekeerd deur Cape Nature. Het deesdae is ons maar redelik op ons eie, en moet ons maar net sorg dat ons by die lys bly.
0: Hierdie is 'n wil van die, nie net van die inwoners of die kopers of die inwoners daar nie, maar ook van die konstitusie van die omgewing, van die ontwikkeling.
1: Ja, ons het dit as 'n doelwit gestel van die begin af, maar dit is nou nie so belangrik waarschijnlijk soos die grondpaaie en die instandhouding van die res van die landgoed nie. So dit is maar iets wat op iemand se hart moet rus en hy of sy moet dan passievol die ding self lei.
0: En julle baie mense wat deelneem van die inwoners aan hierdie programma, behalwe jy wat die leiding nou geneem het, lyk vir my.
1: Ja, tans al hoe meer, want daar is omtrent al 35, 40 permanente inwoners op die plek, en dis baie makliker om permanente inwoners betrokke te kry as die wat net in December vakantie kom hou.
0: Baie interessant.
2: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
3: 90.1 104.1 SFM.
0: Het is een baie interessante gesprek vanmorgen met Mario Becker, hier van die eco-ontwikkeling daar op die kus tussen Bochums Bay en Danabay. Mario, sê vir my, toe julle nou, hoe doen julle dit nou? Vertel een bykie proces vir proces, hoe het jy het aangepak? Wat maak jy eintlik?
1: Goed, Fred, ek het besef dat een mens jou tyd kan mors en een vitiele oefening kan aanpak, maar uiteraard wil een mens nie dit doen nie, so dit moet ordentlik gedoen word. So die proces loop basis soos volg. Mens moet een gebied identificeer en my eie vereiste daarvoor was, dit moet nabij een waterpunt wees. Dan moet daar aanvankelijk booggrond bygevoeg word, want die oorspronklike landese grond is nie noodwendig baie vrugbaar nie.
0: Ja, dis natuurlik deur chemikalieë en allerhande goed ook die struktuur het verander.
1: Vermoed so. Ja. So, wanneer daar 'n nuwe huis gebou word en die erwe word gelyk gemaak of so, dan kry ons van daai boogrond, ons merk 'n area uit en dit word dan daar neergesit. Dan omhein ons dit met pale en drade wat ons gekry het van ou heininge af. En as dit klaar is, dan word daar boompies aangekoop, die wat nie in ons eie kwekery beskikbaar is nie, gaan koop ons dan by byvoorbeeld George's botaniese tuinkwekery, en dan hou ons 'n plantdag, en dan nooi ons al die inwoners uit om te kom saam plant, en die genot daarvan te ervaar.
0: Het julle 'n kwekery ook? Waar as julle nou 'n huis sins, dan sit julle net waar die huis en die, kom ons sê, die inrypad na die huis toe gaan, dit is eintlik al wat jy mag vernietig van die inheemse bos wat daar is, as ek reg.
1: Dis reg, die voetspoor van die huis en sy ander ander struktuur het, soos 'n garage, en ons gaan dan vir 'n dag lank voor die tyd soontoe en ons haal al die plante daar uit wat ons kan, sit dit in potte en neem dit na ons eie kwekery toe.
0: En julle eie kwekery is op Springerbaai?
1: Dis reg, ja, hy is by ons hekhuis en hy word daar in stand gehou.
0: En inwoners wat daar bly, hulle kan van daai plante koop. Dit is deel van fondsinsameling ook seker vir die levy, sal ons nou maar sê, of vir die ontwikkeling van die plek.
1: Precies, dit is een van die min ander inkomstebronne wat ons het.
0: Fantasties. Ons sal nou afsluit, dan kan ons sê, wat is die pad vorentoe? En waar staan julle nou met hierdie? Dit is verskriklik interessant en ek hoop baie ander ontwikkelaars luister. En die ethos van so'n ontwikkeling is baie belangrik en die inkoop van die inwoners in die proses om dit wel gedoen te kan kry soos dit gedoen behoort te word.

0: Ons gesels en ons sluit vandag se program af. Ons gesels met Mario Becker van Springer Bay, baie vooraanstaande, of sal ek sê vooraanstaande toonaangevende ontwikkeling wat die omgevingsbewustheid en se ontwikkeling aanbetref op die kus tussen Vleesbaai en Bochumsbaai. Ons wil graag by Mario hoor, Mario, die type van bome wat julle aanplant, want saam met bome kom struike ook, maar die boom is eintlik die kern van die volgende ontwikkelingsgroeifase.
1: Ja, Fred, dis nou maar een mengsel van bome en struike, maar ons het nou oor jare agtergekom dat die wat die beste groei daar by ons is die volgende: melkoute, kassiere of cheesewoods, kershoute, dis cherrywood of candlewood, al die soorte olienhoute, en dan kuskaverbos, wat een groot staatmaker is. Hy is baie goed aangepas. Septemberbosse, vetplante en dan uiteraard alwyne, wat ook daar natuurlijk voorkom. Nou, met die tyd het ons achtergekom dat ons nou nie meer hoef te gaan plante haal op ander plekke nie. Ons is nou maar net meer opmerksaam en ons sien hoe dat bestaande bome, vooral die kuskaverhoute, sy saad in die veld na by die bestaande bome begin ontkiem. So, wanneer het gereen het, gaan ons dan en ons spit daar die goed uit, sit het in poikies en ons hou dit dan gereed in bewaring totdat ons weer so een groot project aanpak. So dit is dan ook een verdere bron vir die kwekerijse bossies.
0: Yep.
1: Daar is nou al 7 sulke groot gebiede omheen en beplant. Die langste is omtrent 50 meter lang en ons het omtrent al skat ons 2000 bome of so geplant. Die belangrike ding is die nasorg, want mens kan nie die bome, vooral vir die eerste jaar, sommer net oorlaat aan hulle eie heil nie. So iemand moet verantwoordelikheid daarvoor aanvaar en sorg dat hulle behoorlik gevestig word. In 2025 het ons interessante meevaller gekry. Ons was bezig om alwyne oor te plant, te herrangskik eindelijk maar in die veld. Toe een boer na by ons achterkom dat ons dit doen, het hy toestemming gegee dat ons al die ferox alwyne op sy land kan kom uithaal. Dit het daartoe geleid dat ons omtrent 1000 alwyne kon aanry met sleepwaans en ons het dit geplant. En dit is nou maar een langtermijn project, soos wat al hierdie goed is. Ons visie is een 20 tot 50 jaar project. En my eie slagspreuk is om 1 boom per dag te plant.
0: Ja.
1: Natuurlijk kan ek het nie elke dag doen nie, maar die slag wat ek het plant, dan plant ek sommer 20.
0: Nou, as daar 20 mense is van wat julle doen, dan kan jy die verskil in 20 jaar sien. Baie van die bome se skaduwee gaan jy definitief nie sit nie, Mario.
1: Nee, dit is vir my kleinkinders.
0: Ja, dis nou, ek is nou, ek klink nie pessimistisch, maar as jy nou een melkhout daar gaan plant of soeits, dan gaan jy sukkel om in sy skaduwee te sit. Maar baie dankie vir die bydra wat jy en jou mense in die ontwikkeling van julle Springer Bay. Ek wens en ek hoop baie ander mense, soos ek net al gesê het, luister daarna en doen dit, selfs al doen jy het in jou eie tuin. Probeer 1 ding een dag plant, maar versorg hom. As jy een babekie het, dan moet die babekie versorg, hy kan nie na homself. Plante
1: is reg.
0: Nou, sterkte met julle projek, ons sal oor 20 groot is partij van die bome.
1: Dank u, Fred.
2: Nou streek jou frequentie, jou muziek.
3: I find my way through the darkness.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortels skiet.
1: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos, net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportsentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbosch, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
3: SFM nuus hooftrekke.
4: Die EFF wil die parlement met die president se poging om afsetting te blokkeer teenstaan. Alternatiewe vonnisopsies kan help om oorbevolking en dronke te verlig en die Good Party veroordeel die werksomstandighede van soldate.
3: SFM nuus.
4: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF sê die parlement moet die president se poging om sy afsettingsverhoor te blokkeer teenstaan. President Ramaphosa sal die artikel 89 paneelverslag oor geregtelike hersiening neem. Die verslag het voorgestel dat die president afsetting in die gesig staar na die diefstal van buitelandse valuta op sy Palapala plaas in 2020. Die EFF sê alle politieke partye moet betrokke wees by die parlementse reaksie op Ramaphosa se besluit om die verslag op hersiening te neem. Die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, sê alternatiewe vonnisopsies kan help om ernstige oorbevolking in Suid-Afrikaanse tronke te verlig. Groenewald het gister in die parlement gesê korrektiewe fasiliteite funksioneer tans teen 58% oor kapasiteit, hoofsaaklik weens meer as 62,000 aanhoudingsverhoor afwagtendes wat nog op verhoor wag. Hy sê die departement steun maatreëls soos gemeenskapsdiens, proef, vrylating en elektroniese monitering. Groenewald het ook gesê so wat 3,300 aangehoudenes bly in aanhouding omdat hulle nie borgtog van minder as R1,000 kan bekostig nie. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, het gaan Gauteng teen kragonderbrekings te beskerm. Dit volg in die stad Johannesburg oor die munisipaliteit se onbetaalde skuld van meer as R5 miljard. Volgens OUTA dui die ooreenkoms op toenemende druk op Eskom en die regering om alternatiewe te vind vir die afsny van kragtoevoer. Die organisasie se Julius Kleinhans sê hierdie onderbrekings sal inwoners en besighede wat vir elektrisiteit betaal onregverdig straf. Hy voeg by dat hierdie kwessie gaan nie net oor skuld nie, maar ook oor die herstel van openbare vertroue in die stad se vermoë om noodsaaklike dienste verantwoordelik te bestuur.
5: Eskom has every right to recover money owed to it, but ordinary people who are paying their municipal accounts cannot become collateral damage for years of financial mismanagement in the city of Johannesburg. The real test now is transparency. We need to see the agreement. Understand our revenue will be protected and what consequences will follow if the city fails to comply. Vague intervention and political announcements are not enough.
4: Die Good Party die werksomstandighede van soldate wat in operasie Prospero ontplooi is, veroordeel. Die soldate is ontplooi om die polisie te help om bendeverwante geweld in die Wes-Kaap te beveg. Volgens die party werk die soldate onder onmenslike toestande wat onvoldoende sanitasiedienste insluit. Die party sê 146 soldate gebruik slegs 3 toilette. Een van hierdie toilette is buite werking en benodig herstelwerk. Goedse sekretaris-generaal Brett Heron sê selfs krijgsgevangenes het beter toestande. Telkom's aandeel het met 8% op Johannesburg se effektebeurs verbeter nadat die maatskappy sukses in sy data-geleide strategie aangekondig het. Die strategie sal na verwagting die maatskappy se verdienste met meer as die helfte verhoog. Telkom het 'n toename van 45% en 55% in wesensverdienste per aandeel vir die jaar tot einde maart gerapporteer. Die maatskappy sê dat hulle voordeel trek uit markaandeelwinste in hul mobiele besigheid en uit kosteoptimalisering. Ekonome verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank vandag die repo koers sal verhoog. Die bank verkeer onder druk na die onlangse toename in die landse inflasie. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg. Die toename word hoofsaaklik toegeskryf aan brandstofprysstygings as gevolg van die oorlog in Iran. Vakbonde het die Reservebank gevra om nie die repo koers te verhoog nie, aangesien dit meer druk op verbruikers plaas. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,390 en 49 cent per fyn ons en Brent 3 olie kos $96,59 per vat. Die rand verhandel teen $16,41 teen die Amerikaanse dollar, $19,05 teen die euro en $21,98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin $73,141 en 28. Daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1. En nou gee ek jou oor in Enrico Arisande. Geniet hom.
6: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Andreas Johnson, Glory is daar die enige titel, 9 na 12. Goeiemiddag en baie welkom by Donderdagmiddag, vandag die 28ste van Mei maand 2026. Stadig maar seker besig om die laaste paar dae van die 5de maand af te tik, nee. En ek hoop dat Mei maand vir jou so ver goed is, nee. Rico is my naam, gaan die geselskap hou tot so voor 3.
1: Thunder, I love you.
2: En nou?
3: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dammen met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En self skiere.
2: Nou klap jy my mos.
3: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
2: Maar nie soveel as Algoa Steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 90.1 SFM.

0: So voel jy ook so? Stem jy saam daarmee? Moet net keer of dit gaan beter. Rik is Nel vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Maar as jy so baie Michael Lind ook na geluister, bring ons by 18 na 12 kers met my en Rika Aries weer eens baie welkom middag as jy pas by ons ingeskakel het. Volgens die burgemeester van Prins Albert, Linda, het die sluiting van Meiringspoort ook 'n enorme negatiewe impak op die dorp. Prins Albert dan 'n gewilde toerisme bestemming. Linda sê gastehuise daar staar ook grootskaalse kansellasies in die gesig met die voornemende gaste wat verblyf vir van dese maand, volgende maand en selfs Julie maand gekanselleer het en dit het ook 'n direkte invloed op die restaurante, toerisme aantreklikhede in die dorp. En sy sê kleiner besighede kry swaar weens die vervoerkoste, veral dan in die lig van steeds stygende brandstofpryse en as gevolg van die lang ompad na Oudtshoorn en George. Behalwe vir die verlies aan inkomste vir die dorp, is dit ook 'n groot uitdaging vir nooddienste en inwoners wat dan mediese sorg in Oudtshoorn en George benodig. Hoërskoolleerders van Klastroom wat die hoërskool in Derrist bywoon, kan dan ook nie by die skool uitkom nie. Gelukkig is daar dan nou alternatiewe reëlings vir die leerders se onderrig getref. Linda sê ook dat die heropening van die Swartbergpas sal ook groot verligting bring, maar dat daardie verligting sal eers realiseer as die pad tussen die Kankergroot en Oudtshoorn dan oop is en die pad is dan tans gesluit as gevolg van 'n groot rotsorting wat nie binne 'n paar dae opgeruim kan word nie. Ten spyte van die uitdagings bly die gemeenskap positief en ons bly ook hoopvol dat toegangspoorte na die streek dan spoedig herstel sal word daar in die Prins Albert omgewing en so ook na die dorpe na Prins Albert, selfs na Beaufort Wes. Vir diegene wat nou nie daardie ompad wil ry nie. 20 na 12 met The Wems, Just My Type.
1: 90.1 SFM.

0: daardie ompad wil ry nie. 20 na 12 met The Wem se Just My Type.
1: 90.1 SFM.

0: Ons is so 31 minute in hierdie sonskyn donderdag middag. Jy is ingeskakel op SFM 29 weg vanaf die nuus op die uur om 1. In Hong Kong het die blitsbokke iets wat teen verloop van spel teen Spanje in die groepfase vasgeval, maar hulle het gou weer op die wenpad gekom om die silverware vir die eerste keer in die toernooi omhoog te hou. Les is inderdaad geleer, Impie Visser het teen 'n soortgelyke skilpad aanloop tot die naweekse 7 skouspel in Spanje gewaarsku. En die spreekwoordelike blitsbok Haas moet dan veel eerder sy tekkie veters vastrek. Dieselfde flinke pas van begin tot einde aan die haf. En ons moes in Hong Kong omtrent woeker om weer terug in die bekerprentjie te kom. En ons wil nie hê dit moet weer gebeur nie, hy gesê. Volgens die blitsbok kaptein is sy spelers oorgehaal om hul beste teen hul groepe facet teenstanders te gee.
1: Hier om te bly.

Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.

0: is ons dive so op donderdagmiddag vir jou, laat val die water. John M, niemand anders, 42 na 12. 28 Mei 2026, Roman, YouTube-ster, verjaar vandag saam met jou. Jordy, TikTok-ster, Kylie, popsanger, dan Seth Rollins, bekende wrestler, Change, is YouTube-ster, Alec, popsanger, Des, YouTube-ster, Jake Johnson, Ryan Trix, YouTube-ster, en ook John Stones, sokkerspeler. Baie geluk aan jou, dat jy bekend is, saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier. Seënwense vir die nuwe lewensjaar.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
3: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Naisna.

0: Dis donderdagmiddag, jy is ingeskakel op SFM, Willem Botha. Enigste man op aarde is hierdie enige titel, niks kan my stop, snotkop. Het jy ook na geluister en Cheryl Crow 3 begin met Shotgun, bring ons precies by 5 minute weg vanaf jou nuus op die uur om 1, bly ingeskakel daarvoor, ons gaan jou dan op hoogte hou wat in die wereld nuus maak op hierdie laaste donderdag van my maand 2026, vandag dan die 28ste. As jy op ons landse paaie is, ek hoop dat die verkeer by jou vry vloeiend is, en as jy kom by padwerke, wees maar geduldig daar, en doen dan alles wat jy moet doen. Daar is nog steeds stop en ry, wat in plek is daar, as jy vanuit Oudtshoorn ry richting na George, daar by daar die rotsstortings, so neem dan ook dan net kennis daarvan. En as jy van bane verwissel, maak seker dat jy skakel betyds jou flikkerligte aan, sodat die voertuig wat achter jou ry dan wel kan sien dat jy is besig om van bane te verwissel, nê?
1: Jou streekstasie SFM.
0: Ek kom veilig thuis, moenie ry om vandag klaar te ry nie. Ry nog om volgende week ook te ry. Ek bedoel nou nie van die een bestemming na die ander bestemming nie, maar gehoorsaam die padreels 17 Dewald Wasserval.

0: high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Openbare voorleggings oor die konsep witskrif oor plaaslike regering sluit vandag. En die ANC eis 'n einde aan virtuele vergaderings in die Wes-Kaapse wetgewer.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake sê vandag is die sluitingsdatum vir openbare voorleggings oor die konsep witskrif oor plaaslike regering. Minister Welinkosini Slabisa het die dokument vroeër van dese maand in die staatskoerant gepubliseer. Hy sê dit is nodig om te verseker dat plaaslike regering steeds reageer op burgers se veranderende behoeftes. Die hersiene konsep witskrif is daarop gemik om plaaslike regering te moderniseer, aanspreeklikheid te versterk, finansiële volhoubaarheid te verbeter en dienslewering te versnel. Die departement doen 'n beroep op lede van die publiek om skriftelike kommentaar oor die dokument in te dien om die toekoms van plaaslike regering te help bepaal. Die ANC het die stad Kaapstad versoek om op te hou om virtuele raadsvergaderings te hou. Die party sê die laaste persoonlike raadsvergadering in die munisipaliteit was in Julie verlede jaar. Volgens die ANC word die virtuele vergaderings geteister deur verskeie tegniese uitdagings wat die integriteit van raadsverrigtinge ondermyn. Die ANC's Judy N. Stevens sê die virtuele vergaderings beperk debat en openbare deelname.
4: Virtuele vergaderings beperk debat, dit ondermyn aanspreeklikheid en maak dit makliker vir die DA-administrasie om oppositiepartye stil te maak en deelname te beheer. Raadslede word verkies om die mense van Kaapstad behoorlik te verteenwoordig, nie om aanhoudend deur swak internetverbindings en tegniese probleme verhinder te word nie. Die ANC glo dat die speaker haar magte misbruik deur voort te gaan met 'n formaat wat demokratiese deelname benadeel.
3: Afriforum beskryf die Hooggeregshof in Pretoria se beslissing om die Tshwane Metro se aansoek vir die afdwing van 'n hofbevel oor die hervestiging van so wat 450 inwoners van die Melchisedek gebou van die hand te wys as 'n oorwinning vir menseregte. Die uitspraak is vroeër hierdie week gelewer. Die metro wou inwoners tydens 'n appelproses na 'n tente dorp in Gesena verskuif. Afriforum sê die hof het bevestig dat regsprosesse nie oorhaastig omseil kan word nie. Afriforum se woordvoerder vir Pretoria, Llewellyn Hemmings, waarsku ook dat die beplande verskuiwing ernstige gevolge vir inwoners van Melchisedek en Gesena kan inhou.
5: Ons almal stem saam dat die omstandighede waarin die Melchisedek inwoners tans leef nie aanvaarbaar of enigstens geskik is nie. En die oplossing lê ook nie daarin om die probleem net eenvoudig te skuif van een punt na die volgende punt nie, en veral nie na 'n tente dorp wat ons herinner aan 'n konsentrasiekamp nie. Ons doen eerder 'n beroep op die metro om met gemeenskappe en rolspelers saam te werk om volhoubare en menswaardige oplossings vir hierdie uitdaging te vind.
3: Die Noordwesregering het tenders ter waarde van meer as 250 miljoen rand toegeken aan maatskappye wat besit word deur die omstrede sakeman Suleiman Karim. Dit is volgens 'n onlangse reaksie van premier Lazarus Magosi in die provinsiale wetgewer. Hy het onthul dat die provinsiale regering ten minste 10 tenders aan Karim se maatskappye toegeken het, hoofsaaklik vir sekuriteits- en vervoerdienste. Hy sê die tenders was bo verdenking en dat die werk voltooi en deur die betrokke departemente geverifieer is. Karim het voorheen voor die Middellandse Kommissie van Ondersoek verskyn, wat beweerde korrupsie in die land se strafregstelsel ondersoek. Internasionale nuus. Daar word gevrees dat 'n onbekende aantal studente dood is nadat 'n brand vroeg vanoggend by 'n meisiekoshuis in Kenja uitgebreek het. Die polisie beweer dat die brand begin het terwyl die studente geslaap het. Soek- en reddingsoperasies is tans aan die gang. Amptenare sê sommige studente is beseer en word in die hospitaal behandel. Die BBC berig dat owerhede die oorsaak van die brand ondersoek en nog nie die aantal ongevalle bevestig het nie. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin Volgende nuusbulletin is om 2.
6: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
7: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.
8: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons

in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwikkel.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blankie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, ons maak dit lekker.
3: 22 nou na 1, welkom by die tweede uur van ons donderdagmiddag saamkeer met my en Rico Aries. Ons het 20 minute gehad van onderbroke musiek in die vorm van ons top 4 middag ete treffers. Morgen middag op die vrijdag net na 1 weer terug daarmee. Ek sien dat die Oudtshoorn municipaliteit het 'n kennisgewing uitgereik dat die inwoners moet kennis neem dat die volgende strate tydelik gesluit sal wees vir 'n motorskou wat dan die naweek plaas vind daar in Oudtshoorn. Vrede straat sal gesluit wees vir spin aktiwiteite. Lemon en Lime strate wat dan gesluit gaan wees vir parkering tydens die geleentheid en verkeersbeamptes sal dan ontplooi word om verkeer te beheer en die areas te monitor gedurende die tydelike straatsluitings en die Oudtshoorn munisipaliteit vra om verskoning vir enige ongerief wat dan deur die tydelike sluiting van die strate veroorsaak mag word en dit is dan vanaf 9:00 saterdagoggend tot en met 9:00 die aand Vrede straat wat dan gesluit sal wees en Lemon en Lime strate wonder waar is daar die Lemon en Lime strate eerste keer dat ek daarvan hoor maar ja, neem dan net kennis daarvan, hier is die ZL een kans

0: Stella, deur die liefde en die seer. Dis dit al een kans ook na geluister, 29 nou voor 2. Inie, soos die Pumas en Griquas speel 'n baie belangrike rol in Suid-Afrika se rugby ekostelsel, het Marius van Rensburg vroeër in die week aan Marula Media gesê. Vriendelike uitvoerende hoof van die Mpumalanga Rugby Unie het beslis op punt beet. Die Laafvelders en die Noord-Kaapenaars was juis aan die afgelope naweek in 'n aksiebeleide SA beker eindstryd betrokke. Die Pumas het die kragmeting met 38-35 in Kimberley beklink nadat Danrich Versagie met 'n doodsnik strafdoel in die kol was. En ons ontwikkel spelers gee voldoende geleentheid aan talent, ons help om die spel sterk en kompeterend te hou. En die Laafvelders het dan juis al van tevore die kitaar in die Karibeker reeks geslaan, terwyl hulle oor die unieke vermoë beskik om groter spanne in die stof te laat byt. Een van die redes vir die Unie se slaan harder as wat jy verwag. Sukses is die goeie vennootskap tussen Van Rensburg en afrigter Jimmy Stonehouse. Ons stap hulle lang pad saam. Van Rensburg was in die dae voor sy raadsaalpligte uitstekende spanbestuurder. En in die tydperk het ons 'n goeie verhouding opgebou. Ons deel dieselfde visie vir die Pumas en ons werk goed as 'n span. Vertoonkas het ook nie leeg gebly nie en die twee Puma manne was al in 13 eindstryde saam met die span betrokke waarvan hulle 7 gewen het.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: nog sing.
1: Dis Joannita Du Plessis hier so op donderdagmiddag vir jou. Jam jam is daar die ene titel. Bring ons dan nou by so 1:44. Daar is diere wat rondloop op die N2 richting Nuisna daar by Netjies. So as jy daar bestuur, wees maar versigtig daar en sommer so in die algemene oral op ons landse paaie nie. En wees maar ook altyd vangers, fietsryers, drivers, en maak seker jy en daar ook 'n veilige volgafstand gordel vas en kom veilig tuis.
2: Word deel van ons. Skuinstreepie is Chris hidden inside. Starlight that bleeds when all of the lights come on.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se afsettingskomitee sal na verwagting maandag vergader en die polisiediens skep die indruk dat politici beskerm word.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die parlement se afsettingskomitee wat aangestel is om president Cyril Ramaphosa oor die Palapala saak te ondersoek, sal maandag sy eerste vergadering hou. Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Kazo, het dit vandag tydens 'n programmering komitee vergadering aangekondig. Die afsettingskomitee sal na verwagting sy voorsitter verkies. Intussen oorweeg die parlement eksterne raad oor hoe om te reageer op Ramaphosa se regsherziening van die artikel 8-9 paneel verslag. Die verslag het prima facie bewyse gevind dat hy moontlik onwettig opgetree het nadat buitelandse valuta in 2020 van sy Palapala wildplaas gesteel is. Afriforum waarskei die polisie teen dubbele standaarde in die ondersoek na die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsontwikkeling in Johannesburg, Tapelo Amat. Die organisasie sê daar is steeds geen beslissende optrede nie, meer as 'n maand nadat strafregtelike klagte teen Amat ingedien is oor 'n video waarin hy glo skote in die lug afvuur tydens 'n begrafnis in Soweto. Die beeldmateriaal wat vermoedelik verlede Augustus geneem is, het wyd versprei. Die saak is intussen na die Suid-Afrikaanse Polisiediens se provinsiale ondersoekeenheid oorgeplaas. Afriforum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê die stadige vordering met die saak skep die indruk dat politici beskerm word.
2: Die polisie het reeds bewys dat hulle in staat is om vinnig op te tree wanneer hulle wil. Die vraag is waarom dieselfde dringendheid skielik verdwyn wanneer 'n politikus betrokke is. Suid-Afrikaners is moeg vir 'n tweeledige regstelsel waar gewone burgers onmiddellike gevolge in die gesig staar terwyl politici spesiale behandeling blyk te ontvang.
1: Die Solplaatjie munisipaliteit in die Noord-Kaap het dringend stappe gedoen om 'n voortgesette onwettige staking wat gekoppel is aan lede van die munisipale vakbond SAMWU te stop. Volgens die munisipaliteit het die staking gister in sy derde week voortgeduur, ten spyte daarvan dat SAMWU-werkers verlede donderdag opdrag gegee het om terug te keer werk toe. Die staking het begin oor beëindigde korttermyn kontrakte en later uitgebrei na kommer oor die munisipaliteit wat onder administrasie geplaas word. Die munisipaliteit beplan nou om hofbevel en dissiplinêre stappe teen die betrokkenes te soek. Dit sê die staking het inwoners sonder vullisverwydering en ander noodsaaklike dienste gelaat. Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake sê vandag is die sluitingsdatum vir openbare voorleggings oor die konsep witskrif oor plaaslike regering. Minister Willem Kosini Slabisa het die dokument vroeër van dese maand in die staatskoerant gepubliseer. Hy sê dit is nodig om te verseker dat plaaslike regering steeds reageer op burgers se veranderende behoeftes. Die hersiene konsep witskrif is daarop gemik om plaaslike regering te moderniseer, aanspreeklikheid te versterk, finansiële volhoubaarheid te verbeter en dienslewering te versnel. Die departement doen 'n beroep op lede van die publiek om skriftelike kommentaar oor die dokument in te dien om die toekoms van plaaslike regering te help bepaal. Internasionale nuus. Minstens 13 mense is dood nadat 'n oorlaaide passasiersbus vroeër vandag met 'n vragmotor in sentraal Sina gebots het. Die staatsuitsaier CCTV berig dat die bus 16 passasiers vervoer het ten tyde van die ongeluk. Dit is ten spyte daarvan dat die bus ontwerp is om slegs 9 passasiers te vervoer. Owerhede sê die bus het van agter teen die vragmotor se sleepwa op 'n snelweg gebots. Sportnuus: Tiger Woods het homself amptelik uitgesluit van hierdie seisoen se Ope Kampioenskap nadat hy nie inskrywing vir die toernooi ingedien het nie, wat sy afwesigheid van mededingende golf sedert 2024 verleng. Die 15-malige major kampioen het vroeër van die jaar teruggekeer na die Masters oorweeg, maar 'n motorongeluk in Maart het hom gedwing om weg te tree van beide golf en verskeie verpligtinge buite die baan. Woods het die afgelope paar jaar met voortdurende gesondheidsprobleme gesukkel, insluitend ernstige beenbeserings van 'n motorongeluk in 2021 en verskeie rugoperasies, met sy laaste oorwinning steeds die 2019 Masters. Geld sake: goud verhandel teen $4,358, 45 sent per fyn ons, en Brent-olie kos $96.34 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 in die Amerikaanse dollar, R19.01 in die euro en R21.93 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $73,467.35. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Luister na 90.1.

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

0: Dis Monique Stein met Ek is verlief. Paar sekondes weg vanaf 2:30. Hugo Broos het spelers van klubs soos Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates vir hul goeie spel beloon en 19 sterre van plaaslike spanne in sy finale wereldbeker groep. Nasionale sokkerafrigter het gister in Pretoria sy span vir die internasionale sokkerskoolspel aangewys. President Cyril Ramaphosa en Gaitan McKenzie, minister van sport, kuns en kultuur het dan die verrigtinge bygewoon. Toernooi word dan van 11 Junie tot 19 Julie in die VSA, Kanada en Mexico aangebied. Bafana Bafana is dan saam met Mexico, Tsjechië en Suid-Korea in groep A. En Broos erken dat sy span dan sekerlik buiteperd status geniet. In sokker is enigiets egter moontlik. Daar is altyd 'n opskudding of twee in wêreldbekers en wie sou ooit kan raai dat Marokko tot die halfeindstryd van die vorige toernooi sou vorder, het die 74-jarige Belg gesê. Komende wêreldbeker sal dan die laaste hoofstuk van sy sokkerloopbaan wees, was onder meer in 1986 'n lid van die Belgiese span wat 4de in Mexico geëindig het en volgens Broos is hy opgewonde om te sien wat in Bafana Bafana steek.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: December Streets vanmiddag vir jou, dis 2:41. Meer as 2 weke na die verwoestende storm 11 Mei, sit verskeie landelike gebiede in die Hessequa, sit hulle steeds sonder elektrisiteit, terwyl Eskom spanne dan onverpoos werk om die uitgebreide skade aan die kraglyne infrastruktuur dan te herstel. Volgens die jongste opdatering wat deur Eskom aan die Hessequa munisipaliteit verskaf is, bly die herstel van kragtoevoer aan landelike inwoners in Albertinia, Jakkalsvlei en die Riversdal omgewing dan die hoogste prioriteit, Albertinia en Jakkalsvlei gebied. In die Albertinia Jakkalsvlei gebied is verskeie pale en geleiers tydens die storm beskadig en Eskom spanne is tans besig met die vervanging van die beskadigde pale en die herstelspanne die herstel van geleiers in die geaffekteerde dele en die geraamde hersteltyd vir die gebied is dan so teen die 3de Junie wat dan volgende week en woensdag is. En in die Riversdal landelike gebied op plaas in die rigting van Heidelberg is daar ook groot skade aan die netwerk aangemeld. Verskeie pale dele van geleiers moes herstel of vervang word nadat die storm groot verwoesting ook dan daar gesaai het en Eskom spanne bly ook daar op die toneel met 'n geraamde hersteltyd so 'n bietjie langer 5 Junie wat Vrydag is, volgende week Vrydag, en die Hessequa munisipaliteit het bevestig dat die munisipaliteit dan voortgaan om Eskom waar moontlik by te staan totdat alle geaffekteerde inwoners weer dan van krag voorsien is. Inwoners wat reeds sedert 11 Mei sonder elektrisiteit is, word bedank vir hul geduld, ondersteuning en begrip gedurende die uitgereikte herstelproses. En ek weet daardie inwoners, hulle sukkel nou dan sonder krag. Maar kom ons hoop miskien nog dat die ligte vroeër dalk sal aanwees daar by hulle.
1: 90.1 SFM.

0: As drijfkrag achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulleken in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulleken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulleken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Cederberg munisipaliteit staar verskeie uitdagings in die gesig en polisie arresteer byna 1900 onwettige immigrante in 1 week.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die burgemeester van die Cederberg munisipaliteit in die Weskaap sê die munisipaliteit staar verskeie uitdagings in die gesig. Skepers het vandag die munisipaliteit se begroting gelewer. Hy het aan die raad gesê dat die stygings in brandstofpryse en die toename in inflasie van die uitdagings is waarmee die munisipaliteit te kampe het. Die burgemeester sê die onlangse vloede in die provinsie het ook Cederberg geraak. Skepers sê die munisipaliteit het die behoeftes van die gemeenskap eerste gestel in van die jaar se begroting.
2: This is by no means easy considering all the emergencies and damages we experienced in the last few weeks. The direct conclusion is that the budget presented has been stripped from nice to haves to what is advanced service to our community. In simple terms, speaker, we did not over budget.
1: Die Weskaapsdepartement van Onderwys het ouers versoek om geduldig te wees terwyl hulle wag vir skoolplasings vir hul kinders. Die departement het die uitslag van stiptelike aansoeke vir graad 1 en graad 8 vir volgende jaar vrygestel. Ouers wat aanbiedinge ontvang het, word aangemoedig om die skole te bevestig wat hul kinders sal bywoon. Die bevestiging sal die departement toelaat om die oorblywende plekke aan ander ouers wat op die lys is, aan te bied. Die Weskaapse LR vir onderwys, David Meynier, sê baie ouers het meer as een aanbod vir skoolplasings ontvang.
3: It's important to note that over 46,000 learners received two or more offers and as their parents confirm their choice of school, over 64,000 places will open up to be offered to other parents. Parents with offers have until 15 June 2026 to confirm their choices. We are still very early in the process and we appeal to parents for patience and understanding as the process continues.
1: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 1891 onwettige immigrante in hegtenis geneem tydens operasie Senela wat die afgelope week landwyd uitgevoer is. Die polisie sê die arrestasies is gemaak as deel van pogings om misdaad te bestry, wet en orde te handhaaf en ongedokumenteerde buitelanders wat onwettig in die gemeenskappe verkeer aan te spreek. Meer as 29,000 onwettige buitelanders is sedert Januarie van jaar in hegtenis geneem deur middel van intelligensie gedrewe operasies, padversperrings en stop- en deursoekings. Polisiewoordvoerder Brigadier Adlenda Mate sê hulle bly verbind tot die handhawing van vrede, stabiliteit en die oppergesag van die reg in alle gemeenskappe.
4: In the past financial year, between the 1st of April 2025 and 31st of March 2026, more than 76,588 illegal foreigners were arrested countrywide. The Acting National Commissioner of the SAPS, Lieutenant General Puleng Dimpane, has reiterated that police will continue to intensify operations to ensure that those found to be in the country illegally are processed in accordance with the law. Police remain committed to maintaining peace, stability and the rule of law in all communities.
1: Die Suid-Afrikaanse DJ Black Coffee het weer geskiedenis gemaak nadat hy die eerste Afrika DJ geword het wat Londense O2 Arena uitverkoop het. Die uitverkoopte vertoning op Vrydag het meer as 20,000 aanhangers gelok en 'n lewendige orkes, koor en verrassende gasverskynings ingesluit, insluitend sangeres Alisa Keys. Black Coffee, wie sy regte naam Kosinati Mpumalulu is, het die vertoning as 'n droom beskryf wat waar geword het. Die prestasie dra by tot sy groeiende lys van mylpale, insluitend om die eerste Afrika DJ te word wat 'n Grammy wen en by die Madison Square Garden in New York optree. Geld sake, goud verhandel teen $4,358.45 per fyn ons en Brent olie kos $96.34 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $73,467.35. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
0: George 90.1.

SFM weer. En so lyk die weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. So mengsel van sonskyn en wolk hier in Mosselbaai wat begin op 11 en draai by 19 grade Celsius. 10-19 vir George met sulke tye wat ons blou lug gaan sien daar. Nys na 7 op tot by 20 hoofsaaklik bewolk. Oudtshoorn 6-21 sonskyn wolke mengsel. 7 op tot by 20 vir Uniondale wat hoofsaaklik bewolk gaan wees. Albertina en Stilbaai meestal bewolk 7-21. 7-22 vir Riversdal wat bewolk gaan begin en dan raak hy sonnig en dan laastens 'n bietjie sonskyn daarin pleit voordat hy bewolk raak. Hy begin op 11 en draai by 21 grade Celsius.

0: pleaser.
1: Cat Burns met People Pleaser. En so gaan ons 148ste dag van 2026. En wel nie die dag as sulks nie meer, die middag se saam kuier. Jy's ingeskakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap tot so in die omgewing van 6 uur.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: SFM, volgoed musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek sien bewus van enige ernstige verkeersprobleme op hierdie stadium nie. Ek herinner jou asseblief, maak seker jou veiligheidsgordel is vas te alle tye. Moenie dat jou self en jou aandag van die pad aftrek nie. Hou by die spoedgrens. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus by WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: 90.1 SFM.

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbosch, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

Good luck met I Feel Alive. Het jy al ooit 'n video gekyk wat jy by jouself dink, joh, dit kan nie wees nie, hierdie moet AI wees op een of ander manier, en jy kyk hom oor en oor en oor net om seker te maak, en jy kry geen aanduiding uit die video dat dit AI is nie. Nou, dit het my gebeur, dink het was gisteroggend gewees, sien ek op Instagram een video van mense wat in die see staan, so jip diepte water, skat ek, dalk 'n bietjie vlakker, en dan volgende oomblik sien jy net, die is twee jong kinders wat staan, en so van die end weg kom daar die water so aangerippel, hy maak so punt, baie duidelik soos iets wat in die water swem, teen een relatiewe gesonde spoed, en die persoon wat die kamera of die foon vashou sê, just stand still, en dan die volgende kom my ding verby, zip, en jy sien maar dis 'n bottelneus dolfyn, en Ek was vast oortuig, hierdie is op een of ander manier gemanipuleer, en gaan diep delf, en op die ou end, ek sien dit het in Frankryk plaasgevind, ek vergeet nou die naam van die dorp, maar het is suide van Frankryk, op die kus natuurlijk, want het is by die see, en dit is 'n gewilde vakantie en naweek wegbreek spot, en hierdie dolfyn, volgens kenners, is waarskynlik, dit is 'n vroulike dolfyn, en sy is waarskynlik deur haar groepie uitgeskop, deur haar pad uitgeskop, en toe sy begin geselskap soek by mense, en dit, sy is nou al so maak, sy kom swem so tussen die mense deur, maar kenners het nou gewaarsku, hulle het opgemerk, daar is mense wat probeer om haar te omsingel by tye, en haar basies vast te druk, en hulle het gewaarsku, weer het kan gevaarlik wees, mense kan seer kry, maar ook, dis nie gesond vir die dolfyn nie, want dan op die ouwe en dan verloor die dolfyn haar inhibisies rondom mense, en dan kan sy baie makkelijk seer gemaak word, deur iemand wat kwaadwillig is, of dalk in, jy weet, in een motorbootse skroef beland, of iets in daardie lyn. Maar dit was vir my vreselik oulik gewees, dat hierdie dolfyn kom geselskap soek by mense.

0: FM Sport.
1: Welkom by Jommiddag Sport. Beslissende kragmeting sal hierdie naweek plaasvind in die Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindronde met die DHL Stormers, Woudekamp Bulls en Fidelity Lions almal in aksie op Saterdag. Glasgow Warriors is môre aand gasheer vir Connacht terwyl die stryd om tuis half eindronde plekke intensifiseer. Die Woudekamp Bulls verwelkom Munster in Pretoria en mik vir 'n 7de agtereenvolgende oorwinning. Die DHL Stormers pak Cardiff en Kaapstad om al 22-16 nederlaag in Wallis te wreek, terwyl die Lions in Dublin gereed is vir hul eerste VRK uitspeelwedstryd teen Leinster. Intussen sê Stormers skrimskakel Imad Khan hy vol meer opgewondenheid as druk voor sy eerste Woudekamp VRK uitspeelverskyning teen Cardiff op Saterdag in Kaapstad. Die 22-jarige het sy sterk begrip op die veld met mede Bishops oud-student en Springbok losskakel Sasha Feinbuk om Gomezulu beklemtoon. Hy sê al natuurlike samenspel en communicatie het die Stormers gehelp om met groter vrijheid en vloeibaarheid te speel.
2: Most of us know we're two Bishops boys. I think that team chemistry has come for a while now, obviously back in the Bishops days. But yeah, it's really cool to be alongside him, also a world-class player. The communication is quite key through all the chaos and all the crowds and all of those things. It's, I somehow find him, I hear his voice. So that's super cool, I think, and it's only helpful to hear that driver voice behind you. And somehow we find each other on the field. So hopefully we can carry on that and allow everyone to find each other on the field. I mean, that's a big thing for us, everyone connecting and everyone finding each other.
1: En Protea Skolver Anneke Bosch is uit Suid-Afrika se 15-speler groep vir die vroue T20 wêreldbeker weggelaat. Die keerders het gekies vir die ervaring van Danai van die Kerk se terugkeer tesame met die teenwoordigheid van Marizaan Kap en Annelie Dirksen. Bosch het voorheen as van die Kerk se beseringsvervanger ingekom tydens die reeks teen Nieu-Seeland en Indië. Sy sê sy het die weglating verwag en erken dat sy nie die meeste van haar kansen gemaak het nie, hoewel sy steeds vastbeslote is om haar pad terug te werk. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SF

Brian McFadden met Walking Disaster. Dis nou so baie amper, kom ons met 24 minute voor 4. Onthou, tussen 4 en 5 kyk ons na 'n bietjie geskiedkundige dinge, dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis, wêreldgeskiedenis, popkultuur, films, sport, al daai lekker dinge. Maar nou eers terug na lekker musiek, Johan van der Merwe volgende.

Callum Scott met Roots. Right, tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Uit die pen van Harry Truman wat gesê, dis absoluut ongelooflik wat jy alles kan bereik as jy nie jou kop breek oor wie die krediet daarvoor kry nie. In

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he began to speak.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se afsettingskomitee sal na verwagting maandag vergader. EFF waarskei Afrika konflikte bedreig stabiliteit op die vasteland en Postbank dring daarop aan dat begunstigdes van maatskaplike toelaas SASSA goudkaarte vervang.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlementse afsettingskomitee wat aangestel is om president Cyril Ramaphosa oor die Palapala saak te ondersoek, sal maandag sy eerste vergadering hou. Die sekretaris van die nasionale vergadering het dit vandag tydens programmeringskomitee vergadering aangekondig. Die afsettingskomitee sal na verwagting sy voorsitter verkies. Intussen oorweeg die parlement eksterne raad oor hoe om te reageer op Ramaphosa se regsherziening van die artikel 89 paneelverslag. Die verslag het prima facie bewyse gevind dat hy moontlik onwettig opgetree het nadat buitelandse valuta in 2020 van sy Palapala wildplaas gesteel is. Die EFF sê onstabiliteit in een Afrika-land beïnvloed onvermydelik vrede en veiligheid reg oor die vasteland. Die EFF-leier Julius Malema het tydens die party se Afrika-dagberaad in Tswane gewys op voortdurende konflikte in die DRK, Sudan, Somalië, Wes-Sahara, onder andere as voorbeelde van onderling gekoppelde krisisse. Malema sê konflik lei tot verplasing, ekonomiese ontwrigting, mensenhandel, ekstremisme, voedselonsekerheid en humanitaire krisisse, wat dikwels oor grense heen versprei en na burige streke destabiliseer. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 1891 onwettige immigrante in hegtenis geneem tydens operasie Shanela, wat die afgelope week landwyd uitgevoer is. Die polisie se arrestasies is gemaak as deel van pogings om misdaad te bestry, wet en orde te handhaaf en ongedokumenteerde buitelanders wat onwettig in gemeenskappe verkeer aan te spreek. Meer as 29.000 onwettige buitelanders is sedert Januarie van jaar in hegtenis geneem deur middel van intelligensie gedrewe operasies, padversperrings en stop- en deursoekings. Die polisie woordvoerder Brigadier Atlenda Matey sê hulle bly verbind tot die handhawing van vrede, stabiliteit en die oppergesag van die reg in alle gemeenskappe.
2: In the past financial year, between the 1st of April 2025 and 31st of March 2026, more than 76,588 illegal foreigners were arrested countrywide. The Acting National Commissioner of the SAPS, Lieutenant General Buleng Dimpane, has reiterated that police will continue to intensify operations to ensure that those found to be in the country illegally are processed in accordance with the law. Police remain committed to maintaining peace, stability and the rule of law in all communities.
1: Postbank het begunstigdes van maatskaplike toelaas aangespoor om Suid-Afrikaanse maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA goue kaarte met die nuwe Postbank swart kaarte te vervang voor 31 Augustus. Die bank waarskynlik dat die goue kaarte na die sperdatum sal ophou werk, wat begunstigdes kan verhoed om toegang tot hul toelaatbetalings te kry. Postbank sê slegs 2 betalingsmaande bly oor voordat die ou kaarte ongeldig word. Die vervangingsproses is gratis en landwyd beskikbaar by uitgesoekte kleinhandelaars insluitend Shoprite, Checkers, Pick n Pay, Boxer, YouSave en spaarwinkels. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,383.21 per fynons en Brent 3 olie kos $96.73 per vat. Die rand verhandel teen $16.34 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en $21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $73,207.51. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
3: Ek is verlief, maar nie op jou.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

0: SAIS FM weer.
1: En so lyk die weer vooruitsigte vir die streek vermore. So mengsel van sonskyn en wolk hier in Mosselbaai wat begin op 11 en draai by 19 grade Celsius. 10-19 vir George met sulke tye wat ons blou lug gaan sien daar. Nys na 7 op tot by 20 hoofsaaklik bewolk. Oudtshoorn 6-21 sonskyn wolke mengsel. 7 op tot by 20 vir Uniondale wat hoofsaaklik bewolk gaan wees. Albertina en Stilbaai meestal bewolk 7-21. 7-22 vir Riversdale wat bewolk gaan begin en dan raak hy sonnig en dan laastens 'n bietjie sonskyn daarin pleit voordat hy bewolk raak. Hy begin op 11 en draai by 21 grade Celsius.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.

0: Lea met maak my dag, moet so lekker lawe guggel daar in die einde. Nou kom ons kyk wat het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis. Die jaar is 1431 en Joan of Arc word daarvan beskuldig dat sy terugval in dwaalleer deur weer mansklere aan te trek, wat dan nou regverdiging verskaf vir haar teregstelling. 1889, Edward en André Michelin incorporeer die Michelin bandemaatskappy. 1987, Matthias Rust, 18-jarige West-Duitse vlieënier, maak 'n ongemagtigde landing naby die Rooiplein in Moskou. 2016 op hierdie dag, 'n hartseer dag, toe Harambe, 'n gorilla by die Cincinnati dieretuin, geskiet word nadat hy 'n 3-jarige seentjie gesleep het, wat in sy afskorting ingeval het. Op hierdie dag in 2023, chirurge voltooi die wêreld se eerste volledige oogbaloorplanting met 'n gedeeltelike gesigoorplanting vir 'n Amerikaanse veteraan lynwerker wat in 'n ongeluk by NYU Langone Health beseer is. En op hierdie dag in 2025, die dorpie Blatten in die Switserse Alpe word basies begrawe deur 'n gletser in eenstorting 9 dae nadat sy 300 inwoners en vee ontruim is. Een man word vermis.
1: 90.1 SFM.

0: kragmeting sal hierdie naweek plaasvind in die Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindronde met die DHL Stormers, Woudekamp Bulls en Fidelity Lions almal in aksie op Saterdag. Glasgow Warriors is môre aand gasheer vir Connacht terwyl die stryd om tuis half eindronde plekke intensifiseer. Die Woudekamp Bulls verwelkom Munster in Pretoria en mik vir 'n 7de agtereenvolgende oorwinning. Die DHL Stormers pak Cardiff en Kaapstad om al 22-16 nederlaag in Wallis te wreek, terwyl die Lions in Dublin gereed is vir hul eerste VRK uitspeelwedstryd teen Leinster. Intussen sê Stormers skrimskakel Imad Khan hy vol meer opgewondenheid as druk voor sy eerste Woudekamp VRK uitspeelverskyning teen Cardiff op Saterdag in Kaapstad. Die 22-jarige het sy sterk begrip op die veld met mede Bishops oud-student en Springbok losskakel Sasha Feinbokum Gomezulu beklemtoon. Hy sê al natuurlike samenspel en communicatie het die Stormers gehelp om met groter vryheid en vloeibaarheid te speel.
1: Most of us know we the two Bishops boys. I think that team chemistry has come for a while now, obviously back in the Bishops days. But yeah, it's really cool to be alongside him, also a world-class player. The communication is quite key through all the chaos and all the crowd and all of those things that I somehow find him. I hear his voice, so that's super cool. I think, and it's only helpful to hear that driver voice behind you, and somehow we find each other on the field. So hopefully we can carry on that, allow everyone to find each other on the field. I mean, that's a big thing for us, everyone connecting and everyone finding each other.
0: En Protea skolwer Anneke Bosch is uit Suid-Afrika se 15 speler groep vir die vroue T20 wêreldbeker weggelaat. Die keerders het gekies vir die ervaring van Danai van die Kerk se terugkeer tesame met die teenwoordigheid van Marisaan Kapp en Anri Dirksen. Bosch het voorheen as van die Kerk se beseringsvervanger ingekom tydens die reeks teen Nieu-Seeland en Indië. Sy sê sy het die weglating verwag en erken dat sy nie die meeste van haar kansen gemaak het nie, hoewel sy steeds vastbeslote is om haar pad terug te werk. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn.

0: Saxby Twins met We Lit a Match. So 'n bietjie sportgeskiedenis, 1987 op hierdie dag, Paul Perman of Pearman spring oor 21 vate met 'n skaatsplank, dit was in Augusta. Dan 1990, die langste wheelie ooit deur David Robillard met 'n tyd van 5 ure 12 minute 33. Het was in die Channel Islands gewees. Dis 'n rukkie om te wheelie. En op hierdie dag in 2005, Super Rugby, die eindstryd in Christchurch, Canterbury Crusaders, eis hul 5de titel met 'n oorwinning van 35-25 oor New South Wales Waratahs. Dan Carter kry 3 conversions en 2 strafskoppe vir die wenners.
1: Musiek op sy beste, net hier op N.

Nou, op hierdie dag in die geskiedenis is daar twee dinge wat nogal 'n impak gehad het, ek glo, op die fliekwêreld. Op hierdie dag in 1929 verskyn die eerste volkleur rolprent waar daar gepraat word. Dit is nie 'n stilprent nie. En so hy het vol klank en hy is vol kleur. Dit was 1929 gewees en dit is die film On With The Show wat in New York stad gewys is toe. En dan op hierdie dag in 1953 die bekendstelling of die premier van die eerste geanimeerde 3D tekenprent deur Walt Disney. En hy was in Technicolor, so hy's 3D en Technicolor en die naam van die film was Melody.

0: SFM, ons pomp in Afrikaans. SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Reservebank verhoog die repo koers namate inflasie druk styg. EFF waarskei Afrika konflikte bedreig stabiliteit op die vasteland en Postbank dring daarop aan dat begunstigdes van maatskaplike toelaat SASSA goudkaarte vervang.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het rentekoerse met 25 basispunte verhoog met verwysing na stygende inflasie wat gedryf word deur globale geopolitiese spanning insluitend konflik in die Midde-Ooste. Die Monetaire Beleidskomitee het gestem om die repo-koers tot 7,0% te verhoog, met die prima uitleenkoers nou op 10,50%. 4 lede het die verhoging ondersteun, terwyl 2 verkies het om koerse onveranderd te hou. Die besluit dui op 'n verskuiwing in verwagtinge, aangesien vroeëre voorspellings op moontlike rentekoersverlagings na aanleiding van verbeterde inflasietendense gedui het. Onlangse globale ontwikkelinge het egter daardie vooruitsigte omgekeer, wat bykomende druk op verbruikers en die breë ekonomie plaas. Die EFF sê onstabiliteit in een Afrika-land beïnvloed onvermydelik vrede en veiligheid reg oor die vasteland. Die EFF-leier Julius Malema het tydens die partij se Afrika-dagberaad in Tswane gewys op voortdurende konflikte in die DRK, Sudan, Somalië, Wes-Sahara, onder andere as voorbeelde van onderling gekoppelde krisisse. Malema sê konflik lei tot verplasing, ekonomiese ontwrigting, mensenhandel, ekstremisme, voedselonsekerheid en humanitêre krisisse wat dikwels oor grense heen versprei en naburige streke destabiliseer. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 1891 onwettige immigrante in hegtenis geneem tydens operasie Shanela, wat die afgelope week landwyd uitgevoer is. Die polisie se arrestasies is gemaak as deel van pogings om misdaad te bestry, wet en orde te handhaaf en ongedokumenteerde buitelanders wat onwettig in gemeenskappe verkeer aan te spreek. Meer as 29.000 onwettige buitelanders is sedert Januarie van jaar in hegtenis geneem deur middel van intelligensie gedrewe operasies, padversperrings en stop- en deursoekings. Die polisie woordvoerder Brigadier Atlenda Matthey sê hulle bly verbind tot die handhawing van vrede, stabiliteit en die oppergesag van die reg in alle gemeenskappe.
2: In the past financial year, between the 1st of April 2025 and 31st of March 2026, more than 76,588 illegal foreigners were arrested countrywide. The Acting National Commissioner of the SAPS, Lieutenant General Buleng Dimpane, has reiterated that police will continue to intensify operations to ensure that those found to be in the country illegally are processed in accordance with the law. Police remain committed to maintaining peace, stability and the rule of law in all communities.
1: Postbank het begunstigdes van maatskaplike toelaas aangespoor om Suid-Afrikaanse maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA goue kaarte met die nuwe Postbank swart kaarte te vervang voor 31 Augustus. Die bank waarskynlik dat die goue kaarte na die sperdatum sal ophou werk, wat begunstigdes kan verhoed om toegang tot hul toelaatbetalings te kry. Postbank sê slegs 2 betalingsmaande bly oor voordat die ou kaarte ongeldig word. Die vervangingsproses is gratis en landwyd beskikbaar by uitgesoekte kleinhandelaars insluitend Shoprite, Checkers, Pick n Pay, Boxer, YouSave en spaarwinkels. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,433.76 te fyn ons en Brent ruolie kos $96.17 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 in die Amerikaanse dollar, $18.99 in die euro en $21.90 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $73,060.92. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
3: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM. Just

0: SFM weer.
1: En so lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. So mengsel van sonskyn en wolke hier in Mosselbaai wat begin op 11 en draai by 19 grade Celsius. 10-19 vir George met sulke tye wat ons blou lug gaan sien daar. Nys na 7 op tot by 20 hoofsaaklik bewolk. Oudtshoorn 6-21 sonskyn wolke mengsel. 7 op tot by 20 vir Uniondale wat hoofsaaklik bewolk gaan wees. Albertina en Stilbaai meestal bewolk 7-21, 7-22 vir Riversdal wat bewolk gaan begin en dan raak hy sonnig en dan laastens 'n bietjie sonskyn daarin pleit voordat hy bewolk raak. Hy begin op 11 en draai by 21 grade Celsius.
2: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.

0: vir SFM Verkeer.
1: Onder die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, afleiding en moegheid agter die stuur. Motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. Maak dus seker dat almal in die voertuig vasgemaak is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers en moet asseblief nie drink en bestuur nie. Dit bly 'n dodelike kombinasie. Onthou, elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
2: 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jommiddag Sport. Beslissende kragmeting sal hierdie naweek plaasvind in die Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindronde met die DHL Stormers, Woudekamp Bulls en Fidelity Lions almal in aksie op Saterdag. Glasgow Warriors is môre aand gasheer vir Connacht terwyl die stryd om tuis half eindronde plekke intensifiseer. Die Woudekamp Bulls verwelkom Munster in Pretoria en mik vir 'n 7de agtereenvolgende oorwinning. Die DHL Stormers pak Cardiff en Kaapstad om al 22-16 nederlaag in Wallis te wreek, terwyl die Lions in Dublin gereed is vir hul eerste VRK uitspeelwedstryd teen Leinster. Intussen sê Stormers skrimskakel Imad Khan hy vol meer opgewondenheid as druk voor sy eerste Woudekamp VRK uitspeelverskyning teen Cardiff op Saterdag in Kaapstad. Die 22-jarige het sy sterk begrip op die veld met mede Bishops oud-student en Springbok loskakel Sasha Feinbuk om Gomez Zulu beklemtoon. Hy sê al natuurlike samenspel en communicatie het die Stormers gehelp om met groter vryheid en vloeibaarheid te speel.
2: Most of us know we're the two Bishops boys. I think that team chemistry has come for a while now, obviously back in the Bishops days. But yeah, it's really cool to be alongside him, also a world-class player. The communication is quite key. Through all the chaos and all the crowds and all of those things, I somehow find him. I hear his voice, so that's super cool, I think. And it's only helpful to hear that driver voice behind you. And somehow we find each other on the field, so hopefully we can carry on that, allow everyone to find each other on the field. I mean, that's a big thing for us, everyone connecting and everyone finding each other.
1: En Protea skolwer Anneke Bosch is uit Suid-Afrika se 15-speler groep vir die vroue T20 wêreldbeker weggelaat. Die keerders het gekies vir die ervaring van Danai van die Kerk se terugkeer tesame met die teenwoordigheid van Marizaan Kap en Annelie Dirksen. Bosch het voorheen as van die Kerk se beseringsvervanger ingekom tydens die reeks teen Nieu-Seeland en Indië. Sy sê sy het die weglating verwag en erken dat sy nie die meeste van haar kanse gemaak het nie, hoewel sy steeds vastbeslote is om haar pad terug te werk. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

Nou, as jy dalk verjaar vandag, wil ek vir jou sê baie geluk van almal by SFM. Ek hoop jy het onvergeetlik lekker dag gehad. En jy deel jou verjaardag met die hele paar bekendes, meer bekendes, minder bekendes en absolute legendes. Ek gaan vir jou net so paar uitlig. Daar is die legend Gladys Knight, dan is daar stemactrice Laura Bailey, daar is acteur Jake Johnson, sangeres Maisie Peters en die absolute legend Kylie Minogue. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel. Weer eens, baie geluk.

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Tyd vir jou laat na gedagte, hierheen uit die pen van Will Rogers. Man wat baie fyn observasies van mense gemaak het. Hy het gesê, daar is drie soorte mans. Die een type leer deur te lees en hulle is baie min. Dan kry jy so paar wat leer deur waarneming. En dit wat oorbly is die meerderheid en hulle moet vir hulle self leer deur 'n draai te gaan loop teen die elektriese heining.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Campbells, wat sê, vat my vas. Nou ja, vat my huis toe, ek's moeg. Mag jy 'n heerlike aand hê op die pad, asseblief, ry veilig. Tot môre, groetnis.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF.

0: Drumsyndroom en Soen. Goeienaand en welkom, dis donderdag aand, die 28ste Mei 2026. My naam is Corey Kuyer, saam met jou tot en met 9 uur toe. Tussen 6 en 7 vat ons het lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan aan met die jaar 2013 en ons gaan aan met die 21ste Mei. So as jy wil weet wat op die 21ste Mei 2013 gebeur het, maak seker jy bly ingeskakel. Hier is Viljoen Retief met Ek en Jy.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Arnie Jordaan met gee my onthou van sê weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons eerste feit vanavond gaan oor dramatiese stilte. Nee, ek speel. Dis iets vir al ons videospeletjie entoesiaste. So as jy videospeletjie entoesiast is, maak seker jy mis nie ons eerste feit nie.
1: 90.1 SFM.

is nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons eerste feit vanavond is vir al ons videospeletjie entusiaste daar buite. Op die 21ste Mei 2013 Microsoft announced the release of the Xbox One. Microsoft publicly unveiled the new console's name in a press conference and presented it as an all-in-one home entertainment device, want jy kon films deur hom kyk. Jy kan speletjies speel, jy kan musiek deur hom luister, dus jy kan alles deur hom gedoen het. SFM, ons kikker jou dag op.

Ons doen nog 'n videospeletjie. Feit want hoekom dan nou nie? Op die 14de Junie 2013, The Last of Us. Natuurlik een van die grootste videospeletjies nog ooit op PlayStation en ook 'n TV-reeks was released exclusively for the PlayStation 3, developed by Naughty Dog. This action-packed game tells the story of a smuggler who escorts a teenager through the USA after an apocalypse. Die storie gaan oor baie, baie meer as net dit. En dit was regtig 'n speletjie met 'n baie, baie goeie storie. 24/7 SFM.

0: Die 27ste Julie het nogal 'n groot oepsie gehad. Omtrent 1000 gevangenes het ontsnap uit die Kefia tronk in Benghazi in Libië. Hoe ontsnap 1000 mense?
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: by my. Op die 30ste Julie 2013, former US Army private Chelsea Manning was convicted on 17 espionage charges.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: amper daar met jou. En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels weer Saterdag aand tussen 6 en 9. Saam maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome en moenie ophou glimlag nie. En onthou, jippie, môre is Vrydag. Mag jy 'n lekker naweek hê. Tot sins.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Sê vir my net hoe. Gee vir my net toestemming om op te maak.

mask of the deep. Hy sê sy glimlag en dans in die tronke van verdriet, en nooit of sy staan vir 'n beter lied. En het toonboom van harts, toch is dit tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.

in die grond, die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom, en waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op